0: سبأت من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام سبأت من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور لبانا أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح غانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقمت له التزمت ضرر الأمراح قوي من الله ملا أقلحين
1: أمم عبارة أو وحين لا أو فروين لا han kawdin habdi walis nekum jamba khalisan di aji sel lillahi ñal yalla fi harakati ay yengato wa sakanati ay dalam wa haqaidihi ak ay paspasam wa aqwalihi ak ay waxam wa af'alihi ak ay jefam wa ahwalihi ak ay biram kulliha boole sen zahiran ci biti wa batinan ak ci bir neena li nga xamne mom la señ bi won wo donga ya bëgg leen ci ayobbu moy deug deug yi selal nga xamne jambi day mujju leppam di yalla nga xamne ay yëngatoom ay dalam ay paspasam ay waxam ay jëfam ay mbiram lepp rek day wëlbati ku biir ak biti lepp di yalla dara du ci genn yalla ci genn wet ci nako yalla bëgg itam lay mel lool nak moy ag ci yalla ndax yalla dëkk bo xamne ngay dem ba dugg ci ne aksina ci dëkk bi kon gaay xam yalla seen xam nga lam leen jariñ moy rek selal gu mel non nak neena tarbiya gi nga xamne mom leen señ bi di wo jeme ci mokay maye kon lola moy tontuli motax wala yahsulu te du am hazali ghaliban ci la gëna bari bi mu jarra di tadrisi ci luñu rafleeli ak jangale lolou moy prim mi deug deug waye jangalem kess rek lañ djublu so degge luñu rafleel nangam moy lolay kess rek id ngir al mudarris aji jangale ja dalun aji tektale la mufhimun kuy aji xamle faqa dong man nit mufahimun su ko defé nak fal munazalatu bere ba wala jankonte ga wax da zalik ci gannaaw lolé halal mutahallimi warna aji xamlu ja qad yarshudu amana mu jub wa qad la yarshudu amana mu baña jub walam yakun way nekut min wazifatil mudarrisi di bok ci wartefu aji jangale ja muka badatuho ak jankontem te kat wa shuyukhut tarbiyati serigne tarbiyey ñom min wazifatihim bokku ni seen wartef muka badatul muridina jankonte ak talube yuhattimuna danañ waral alayhim ci ñom wazaifahum seen wartef min ta'allumin ci xamlu wa ta'limin ak xamle wa adhkarin ak ay tuddu yalla wa ihdamin ak ak legelo wa ihda'in ak ak joxe adiya ba'da ta sisi amrihim ci gannaaw fondu seen bir na gannaaw sos seen bir ala mahabbati ci ciofel sadiqatin gu eji deggu wala yufariqunhum te duñu taggo ak ñom hatta yubashiruhum mbateñu gisal leen moy wan leen bi xoyo bi am fusiyam ci sikki seen bop ci mara nga lan ci ayu bi seeni bakkan wayo amiluhum tanu leen di jeflo fi tatahuri ci labga min ha ci sikki yoyé li yumkina ngir na jappandi al wusul agga bi isalihim ci seenuk agale bi idnillahi ci digalu yalla moy ci namelu yalla taxala kawena waxawni ak ndimbalam la neena boko setlo ki nga xamni mo lay jangal mom dalay won rek aw yoon ne la yoon waangi ni waye nak gor gor lu baaw ca yow lolou ya ko wara def waye mom du dogu ci ne la yoon waangi ni faaw nga aw ci dalako won rek tetal ko genn ci lolou moy misalum ki jangale serigne bi xam yalla ta yar nak mom neena dalay won yoon ba nopi and yow aw ca ba nga ag fa nga jëm nga xamne pak bu la na la fel rek mu dal la koy topalel nga xamne dana set na nga xamne yow mo lay tax mané ak sa borom mu jëmele la ci lola amna ño xamne jang ak jangale mo seenu tarbiya amna ño xamne bari tuddu yalla mo seenu tarbiya amna ño xamne liggey lolen ba sax yalla wal lolen ci la mba joxe lolen seen alal yoy yep rek serigne bi ci bop moy xam mom lay fajj koko ak la koy tax mané borom mu dal koy awale ci lola waye lu ci seen bir deug deug nak moy rek tiofel gu wir te yalla tax sop serigne bi la yalla bol te yalla tax dal mom moy fondation bi nga xamne bu xese taxaw rek lu jogati mu atan ko nga xamne kon serigne terbiye mom bala tagok talibe ba dana ko won sikki bakanam yako te mané ak boromam jeflo ko itam la nga xamne moy tax mu tagok sikki yoyé ba ag ci boromam lo lepp nak ciobare yalla ndax yalla mo len def ñi buntu yermane nga xamne ko awé ci ñom rek am yermane yalla motax bu ne haza jappal li wa amru tarbiyati birum tarbiya nak amru mbir la tawilu zayli muy aji guddu mbicc la sabila del wenn yon lit taharrudi jëm ci garal la ho ñel ko xuna fi yalla birum tarbiya nak mom day lu yaato yaat lo xamne danaka nak duma ci jema xoss bu ba sori ci ndax xoss ci ba sori ci mom aw talifu lem lem lay laaj té man lolou taxuma jog di talif urujoon li ak delu la ina ma nga delu wat nak ci lama tollu won dila ko wax moy birum señ bi akuk tambalem terbiya dong yi gëna bam ci amé digël moy tuma lama umira top nga xamé ni digëlef nako bi tarbiyatihim ci ñu terbiya bil himmati ci yité wa wafaquhu te ñu deppok mom hala zalika ci lolé sara doxna bihim ak ñom hala min hajir riyadati ci yoonu tagat bit tajwih ci xifal wal istikhdam akuk legeelo al kaseer gu aji bari wal hamli akuk yan hala dhikri ci ak tuddu yalla al kaseer gu aji bari bil haylati ci la ilaha illa allah wal qasaid ak qasaid ya wa dawami taharati ak sa xolab wal i'tisali akuk daru hanin nas wal nit ñi wa khususan rawante nak an nisa jigen ñi fafaqo te ñu kawé man nga né wax xosoosan dana ko jaglel an nisa jigen ñi fafaqo te ñu kawé xeyrahum kulul ñom bi hasa ci li idi ngir jaado tabé nañu bi am fusihim ci seeni bakan wa am walihim ak seeni alal fi sabili mardatillahi ci yoonu ngeeremal yalla ndax yalla mo né inna allah naka yalla ishtara jëndna minal mu'minina ci way gëm ñi am fusahum seeni bakan wa amwaluhum ak seen alal bi an lahum ci nak ñel na leen al jannata aljana bako yalla digale terbiya gogu nak baye jangalem kesse te terbiya nit ñi ci yegal seen yitte jeme ci yalla ñi ci and ak mom ci lolo nak da dal di wëlbeuti ku mom serigne bi awal leen ci yoon wa yoon terbiya wowe nak mom neena moy da leen daan xifal di leen liggeelo liggey bu bari di leen sikarlo sikar su bari mo xam day batub la ilaha illallah mo xam day bari la jang khasaitam yi ba nopi lepp ñu ci bolé nak ak lab ak itam sori nit ñi rawante na sori jigen ñi nga xamne kon dal dañuy wét andakuk lab bari tuddu yalla bari liggey tey neewuk lek lol dal mo nekkon seenuk tarbiya lol nak ci la ñu rawé ñepp ndax boko dé sét kon dañoo bolé joxe seen bakkan ak seen alal ak seen lepp ci yoonu yalla te sun borom mo ne gilt ni day da am luma len jaay ni jox mak ñeuk lima len jaay moy aljana ndiegiñ mayu jox nak moy seen bakkan ak seen alal lepp ñu def ko ci sama ngeeram fadama tasakh ash-shaykh serigne ba wal ashabu ak dongaya ala hadhihi shirati ci bile jaar jaar wala ci bile doxine al mustaqimati bi aji jup min awaili hami asashin li dalé ci njelbeni atum asas asas moy 1301 moy at ma top ci at mi fi mamor ante li joge tax ne nga won mamor nang ko waxe won ci wertam xarit ci atum sashin moy 1300 la fi bayiko at ma ci top nak kon ci le señ bi sanche mbacke bawol motax muna ila an bana jëm ci bamu sanche fi mbacke bawol ci mbacke bawol fi dalikal hamid ci momal at wan taqalate mu taxu han mbacke kadior bayiko mbacke kadior wa makasate mu sax nahwa sanatayni lu tol na ñaari at yati dana ko dikkel annas nit ñi min kulli fajjin bayiko ci mepp mbedd bayna man digante ko xamne yuri dana nam at takhaluqa aju ci mom manam jeppulu ci mom jox ko bopam waman ak ko xamni ci dana dikke bil hadiyati ci adiya waman ak ko xamni yastarfidu dana sakku ab khontu manam dana sakku kuko dimbulé na sakku ko may fasarati mujju at tariqu yon wa ila darihi jëm ci kërëm ga ka tariqi melna yon wa ila suqi jëm ci marché wa neena noné la señ bi nekké mok talibé sax ci ak djub rek djel wuñ gannaaw tambulé ci atum 1301 1300 am mom nak neena ci le señ bi sanché mbacké bawal man dafa taxo mbak kadior fa bayam nekkon ñew nak légui mbacké bawal ci at momulé muy 1301 amna fa yari at yo xamné nak neena fofu ci mbacké bawal nit ñu koy bayiko ci wet ku nekk amna ñu ñew bëgg jëbulu ci mom amna ñu ñew diko jox adiya amna ñu ñew dielwaan bëkku leen dimbulé xam da mujj dal fenn fu nekk aw yoon sox ko fa jëm ci kërëm melni ab marché nga xamné kenn ku nek fa nga bayiko rek moy so yon wut ci marché bi non la keur señ bi mujj mel kon birum señ bi danaka bares nako daté ci atum asas momule mu wax amna fu waxe sax ne min asashin limashashin taqabbala wa bishiratihi kafanis subula atum asas momu nak boko dé sét ci walu atum tubab du sorenté 1881 فاشتهرت مسيو في هذه الاعوام تيلي ات الاربعه ديانت اشتهارا اكسيو فائقا غي اجيكاوي يتهاجب كوك دا نييو منو تي موم الخاص اجي جاغو مانام موي نيت كورانيكو ريك ولا هام اك اجي ماتالي موي نيتو كيسه وشنو تي تول واي دوندم مانام موي اتام ازاك بالوري يناحس دا نا جيغنتك 30 فنوير نينا تي ينت ات يويي نا مو ياري ات yamu sax fofé ca mbacké bawal ak yari adé ca top dirup ñenti adé yoy dal ci le señ bi xiwé lool lool ba nga xamni da naka ñepp massé ci xam ko ak diko yé fekk bobu nak ay atam sori wul fanwéri at wa fi hadhihi al muddati ci bile dir jaala la wandelu fil biladi ci rew ya al wolo fi yete ko jog wolof min salum bayiko salum manam tambalé salum ila walu barak ba ci walo barak wazarat musiyare kibaraha sheen kilifa al ahya way dunya wal amwat ak way fatiya wastajasa tamu sakku lijas tamu lijaslu ashyaqa hasheni serign watalaqana tamu saw al awrad yurdiya min ahaliha bayiko ci sen ñoñ sen woron neena dir bobu ci le señ bi door wër di wëndelu fu nek mu jëm fa nga xamne dem na salum la ci dalé bo walu barak fofep wor nako fum dem itam ku fa kilifa l'islam rek budé ku dundu mu dem siaré ko budé ku faatu itam mu dem siaré fañ ko denc serigne bu mu gis tam dula xép dana sakku ci yow wër da nga yor nga jox ko ko jox gu yes tamay ko ca ijaza yoy jamono sax serigne bi kon tuddé né yoy jamono da na néne dama melni ab dof ndax mo bobu néna damay lambut rek ku ma gis ci yow am ci yow yaakar rek sakku ci yow la nga yor waye boba yalla na ron lepp lepp rek tassa ci mom te kenn ku ne bo joge do ñak rek fo jaar lool mo waral yoy yep wamin jumlati man bokku na ci mbolom ñinga xamne zara siyaré na len alu cheikh sidia ñoon cheikh sidia zara siarena dari hatahu rawdom ba anam bamelam ba fi tindojo ci tindoj wazarate musiyare a cheikh baba ibn abnihi kay domi domam bu gor fil maymoni ci maymon wa madahahum te mu tag len bo deluhum ci ñom ñep wala wa madahahuma wa madahahuma te mu tag len ñom ñaar moy cheikh sidia ak cheikh baba wa akhasate mu jappe minhu ci cheikh baba wa nazawate mu way as silsilata silsila ba al qadiriyata bi ko ju qadir min hindi cheikh yi tambule fa serigne ba baba te moy cheikh baba ilantihai ba ci ap yamukayam ne bok na ci ni señ bi joto nemiku bobu muy wërelu ngir yalla rek bok na ci ñam joto nemiku cheikh sidia bu mag ma nga xamne mo nekkal mauritanie ci kilifa gu siwa siwu fekk na sa bobu mom genn aduna waye siare na fañ ko denc muy bamelam siare itam cheikh babu ma nga xamne mo fa nekk bobu te kilifa nga xamne mom seut la ci cheikh sidia babu mu mag ma nga xamne jelaat na yoonu qadir jël gu yes ci cheikh baba momule ñu daan def rek kum gis yow rek jelaat ci yow jël gu yes ñaan la lijaasa ndax rek gëna sakku barké fofu sax neena bam nekké fa cheikh baba fa la wéé li ñi wax as silsilatu al qadiriyya manam serigne qadir yi fa mu tambulé

مولاها موي فاحل اولاها ان سيرن بي دال خيوول لا غو خامني يالا سي بوب موك خيوولي مبولم بي ديفوم يليه وقوله اك واخم جباتاي نه انما شيخنا كسرن بي نعمتن خيوول لا ان خما غو خيوولينا الله يالا بها سي موم ايهتون تكيمتان ليت من الايات كيمتاني الى غيره ما جام سي لول نيوم ñaar batay neena bok na ci li cheikh sidi wax ci serigne bi inama shaykhu ni'matun anhamallahu biha ayatun min al-ayati mo way we ñoo bok maxna da wax ni serigne bi xewal la go xamne yalla moko xewale minde fi kimtan la itam ci kimtanami walaw lam yaqul donti waxuton fi ci mom illa hadhainil baytaini daray li yari bayit la kafa kon mudoy shahadatan ci sere hala jalalati hada sheikh ci maggu bi le serign way wilayati ak wilaya di anna sheikh baba ngir naka sheikh sidiya baba hala jalalati qadrihi andak maggu darajam ja la yahlo du tengal ni am nañuy bind la yalgo du tiaxan lam gi jitu xeyin gi wala yattajiru te du yahantu bi sheikhri ci way ka shuharaay ni ki way kadi way na ma yaqul naka day wax an iznin bayiko ci ndigal taqarruban ngir jageñlu ilallah jëm ci yalla neena bu fekkone cheikh sidi waxul ci seigne touba lumay ñaari bay di nga deg leg rek mu doy seuk seuk ci ne seigne touba ku magga magla wali yu magga magla ndax neena cheikh sidi bu wax lolu de nitu yalla ko xam du waxantu bokku ñi nga xane jekki jekki du waxantu non rek ba ñi bëgg dara tax ñi way dedet dañ wax ngir lañ wax ñu am ci gëreemul yalla jasa yalla na fay allah yalla kulla wayrin kenn ku ne min huma ci ñoom ñaar xal sahibihi walis moromam khairan aw yew wa barakatu mubarkel fi haqqihi ma ci seeni seut wa abkhate mu desal dawlatul kulli nguru kenn ku ne ila jannati ba aljana allati ja nga xamne wahida digeef nako al muttaqona weragal ñu yalla amin leena kenn ku ne ci ñoom ñaar muy seigne touba ak cheikh sidia kenn ku ne yalla la yalla fayal sa morom ngeen ji fay yalla yalla barkel ñoom ñep seeni seut nguru l'islam ki leen yalla taxawalal yalla ko saxal ba aljana wa mimman bokk na ci nga xamne zaarahu siyarena ko mom serigne bi min ashyaqil bayadin ci serigne nari ganari al ustaazu ustaas ba babu muhammadin te moy babu muhammad akhni ma ngi jublu asani yamu ñaarel ma ata hussein bi dikal nako wa zallate mu yanduma ho andak mom wa batate mu fanan xeena waxes na sax fi qubbatin ci al qubba wahidatin budi ben na bokku na ci serigne nari ganar yu serigne bi siyaré kuñu wax baba bu hamdi te neena mu ñaaral mi ma tax di wax ene serigne bi ñewon na diko siyaré ci yendok mom fanan ak mom amna ñu ne sax lool lepp ñoo bokku nek ci ben nek akhbarani khibar nama khalili sama kharit al mulaqab ko diko laqabale bi kaadu ci kaadu amna mo ñuy bind kaadu amna ñuy bind kaadi waye dal laqabla ci naru ganar bi do net li rek turum deug deug moy al shaykh abdul qadir ibn al amin al kumlayli seigne bi talif mo wax ni sama kharit ki tuddu abdul qadir al kumlayli dañ koy dakantele kaadu wala kaadi xibar na ma wa kana te nekkon idzaka ba lolé muridan di abtalibé lil ustadi baba ñal ustaz baba xibar na ma ne anal ustaza naka ustaz ba akhbarahu xibar na ko bi andho ci naka mom makkana yombalal na al shaykh serigne bi azaira bi aji siyare min sirri ci secret wala mi bayante leralutone li ñal ma baxu ana luy mom la min dane sama xaritu nar bobu dal neena ma ustaz am bobé di ustaz baba mo doon serignam sax mom nar bobu yoy jamono bu jeun jeubul ci serigne bi waye bu yoy jamono nar bobu mo doon ab serignam yene serignam bobé di baba bu xamdi neena ko serigne bi ma siyare ci muy ahmadou bambu mi de amna secret bu mako jox waye neena bam mako waxe taxul mu leral ma nak secret bobu bum doon khultu mané wala khallahu nakhle mom at tariqatu moy yoon wa azadiliyatu wi ko jup zadil li anna sheikh ngir nak serigne bi katabu bin la na ñelu ni anna ho nak mom akhadahu jelon nako akhadha nak mo gëna deponté ak tariqatu ji wessu legi awalan ci ngeel ben bi wasitatin ci ab digale qabla an yaqa ci ñeek muy tassé al wasitatu digale wa al wazma bu gëna mag rasulullahi te mo yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
wala mi bayyantal leralutun la na ñelnu xaman ana ci kan akhadahu la ko jëlé seigne mbir lamine dañe xeyna secret bi babu muhammad di waxna joxna ko seigne touba xeyna day wirdu sasili wo rek ndax neena seigne bi neena yoron na wirdu sasili jëk muy dem ci geegi ba yoronte bi di ko jox jox gu yes fekk na mu yoron ko waye bi seigne bi yoron nako taxutun mu waxnu koko joxon muy da yakar ne kon nak bo demé secret bobu kilifa bobu wax wirdu bobu rek la ndax babu mom boba sasili le won ci yoro la nekkon wa sababu ikhbari kadu sababu khibaru kat li ñal ma bi haza ci li muy andi nak man saaltu la jall nako bahad an akhza ci ganna bu mu jele min sheikhina ci sunu serigne bi azadiliyata yawnu zazil taniyan ci ep ñaarel ne ko hal ta'lam ndax da nga xam min man ci anakan akhza la jele a sheikhu serigne bi te moy ahmadu bamba azadiliyata wirdu zazil فقال من ما لا ديدت ولكن واي اخبرني خبارنا الاستاذ بابا الى اخره فاحتملت جمتلو حينده فموم لان الاستاذ كان استاذ بابا كان نيكون سادليا لذاذليو ومنه تيتي موم اخذت لا جليون اولا تي نجلبن فاحتملت جمتلو حيندي فمن بسبب ذلك تي سبب لوله mahtamala la jamtalu hindo fa mom seigne mat lamine dane li tax nak kat waxma li moy ganna bi mu jelaté wirdu sasil yu ci seigne touba dama ko ni waw ndax xam nga seigne bi fum jekone jele wirdu sasil yu manam seigne bu ko joxone neena munema ah xamna ni sama seigne bom neena mo won dal joxna ahmadou bamba mi ab secret te yakar na ne sama serigne bobé wirdu wi rek lay wax ndax mom sasuli la won man mi sax moma joxone sasuli yo seigne mat lamine ne man nak lolou mu japp rek mom la japp moy secret bi nar bobé do waxna joxnako ahmadou bamba dal moy wirdu sasuli wow rek hikayatun li ab netti la darifatun bi aji khoromo am ñukoy tombu am ñukoy def tarifatun tadro bañ ko tombu اخبرني خبارنا مكادو كاد بان شيخ تي نك سيرن بي احمد تو احمد بامبا لما وصل بام اغي يوم زيارته تي بيسوب زيارام با الاستاذ ني الاستاذ بي في نهار يوم تي بتيغو بيس صايف بي ادي مبويا فمذق تجر مانام تجرال لهو نيلكو الاستاذ الاستاذ بي لبن صو جيدا مي ادي باخ بما ان تي ام دوخ باريد مي ادي سد wa sukkarin ak sukkar akanata nekone hazali fi zamani tadhiq sheikhi ci jamono yi khatalu serigne bi khala nafsi ci bakkanam fa khala mu wax la ho ñal ko ne ko ishrab nanal fa khala mu ne ko ma kuntu nekumon ashrabu di nan bisla haza kamli fa khala mu ne ko walima ana lutax ayadruka ndax dalay lor min jihati tibbi ci walu pat am traktaho am baye nga ko lillahi ngir yalla mu jahidan ngir mu gën aji jihar ak li nafsi ka ñal sa bakkan rek fa xala ne mu ne ko naxam waaw traktaho baye na ko lillahi ngir yalla net li fi neena bu xorom la kat mi net li won net li be ci med la mi neena ma bi nga xamé ne seigne touba ñew na ci oustasam be diko siyaré ci moy baba da fekk bisu bobu tang jëru te boya serignam bobu dal di wurso mu bax ak ndox mu sedd def ci sukkar ñar ko bu mu bax dal di koy bëgg jox señ bi te fekk na bobu señ bi di jihar ak bakkanam du nango naan lu neexi non ngir yalla ñen serignam bobu jox ko serignam bobé mo jox señ touba ñarum so mo mu ne ko bismillah naanal señ bi ne ko man ko daw mu naan lu deme ni mu ne ko lutax dalay wañ ci walu pacc am dang ko bayyi rek ngir jihar ak sa bakkan ngir yalla señ bi ne ko waaw dama ko bayyi rek ngir jihar ak sa bakkan ngir yalla fa xal mu ne ko ishrab nanal ilan kon serigne bobu mu gane ci won moy babam nga xamni ne ko kon nanal ligam ngir yalla tax rek tay mom nanal wala mi yessal ti deñu bi ci mom manam bayiwuko rek hatta sharibu bamu nan manam japp ci bu serigne mujj nan ci sawu me wa ba'da dhalik ganaw lolé nak sa ala lajna ashabul ustazi dongay ustaz bi hamza bi ikrahi walis